benche biye de mpaabo no behyehye so hyehyehye de radia se na do ye doso wanhwe mfom so so ne anie wodi ye boni a chye yen sayar wanyinara ama yen kwen ne awiye